0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: A te. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
2: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.

Boga, ja se vedej hudič. Korja se cmiramo, mat se cmira, zdi se bi okan. Kod im daš skozi sliv. Sam se mora človek sprijazniti z usodi. Nimaš kaj druga, kada greš naprej. Znaš, mrzviš neki tako izgubo, ja? Kot ti neki pomen, koji je bila vsem ljuba, koji je bila glasna, koji je pela, koji je bila vesela z nam. Zdaj, odkar nam je umrla želva, se zmerno 89 cega.

Vsako delo je časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. Voilà, vse veš.

0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system. Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, hitili u kadine, popeljali na sud. Ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system, no justice, no peace.
2: Seren vam se na ti sud, mi Gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišon druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog

sistem. Justo je da sam govorio težako, da su u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcaccione. Nimam čas s vami košeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati kako ću vam šajeti.

0: Witness, še en komad iz vaše dnevne doze grunge muzike. Screaming Trees so bili tole. Še vedno smo v Washingtonu, ampak smo šli iz Seattla v Ellensburg. Ampak zdaj zapuščamo Združene države Amerike, to imperialistično državo, ki nam je vsem dala neki dobre muzike in velik imperializma in grdih stvari in kapitalizma in vseh teh pizderij. Gremo nazaj na področje bivše Jugoslavije. Majke bodo naslednji in kakor je Goran Bare nekoč zelo pametno rekel o svojem življenju,
1: i onda nakon sveg toga sam mi je žao što sam tako što se kaže to bacio, taj život bacio, pa zapravo izvinjam se, nije me niče žao, niče, ja sam to živio. Mislim, ne bi želio nikom da doživio neke stvari koje sam doživio. Život je
0: slobodna kao nikada.